gyina sika ka ni aduanso ne so na me ma me ni so nkwara onyamie gwa ma no aye die wo kum no no chuda ma pusi akwo mu jata no ono a ye David ya ni mu nyina no ni awakwa di kunimu no chen na washa

media ye yi bema enwa nyamina ya wudio efisa wo wo ne me kwa jira fu kanese.

yangwe papai obi asawo aya wona bo wuro won to ma dem ko wo bo furu no ah asase po ti asie nyankopon ne wo na wa wuro tena ko twi ama se chire ah Jesus.